0: Ruslan. Ruslan kehet KTP. Ya teh aing rek mawa beas raskin kudu aya KTP jeung bantuan naon aya teh?
1: BLT.
0: BLT, no BLT artinya
2: bantuan langsung tunai.
0: Oh.

anak pamili leungit kaulah dina waktu ayeuna sayung naha makin jeung nanyakeun deui rek naon diangkir ku kaulah.

0: wajib menengah hegak itu.
1: Kulingakeun drama Dewa Ji nanging sateu acana nyangakeun semah Ong Arsana Maya, semah putra ayeuna dampa sampean Rama Dewa Ji. Keriweuh kieu mah teu kudu nyemah.
2: Emergensi masuk.
1: Keur emergensi mah teu kudu nyemah. Sae sae sae. Keur genting mah ulah kieu. Sae naon? Kulingakeun kaula teh dibeberik ku Paman Kumbakarna. Dibeberik ku Kumbakarna. Terus naon sabab? Nyeta. Sakumaha anu parantos dipancenkeun ka kaula wireh kaula kana ngagugahkeun Paman Kumbakarna? Sesah pisan digugahkeunana teh.
3: Kebluk.
1: Ku kitu salah kieu lain. Tuluy. Diganengan malah kaula nyewa tukang salung. Supaya ganeng. Nyewa tanjidor. Teu
3: nangga pepetasan mah.
1: Nabuh pepetasan mah kaula. Tabung gas dibeledug-beledug.
2: Anggar kata rugi.
1: Nabuh cianyuran kalau kubugi kerek.
3: Sesah pisan.
1: Sesah pisan. Aya ide we kaula teh bulu pitisna didudut. Bulu pitisna leres. Tuluy. Nah, eta mah kurinya teh gugah. Sangkat molotot ka kaula bari jeung halisna kerung.
3: Oh, atuh.
1: Mata sacana beureum.
3: Mata di.
1: Ameun teu geuneuk lieur beusi atuh beureum. Teu disangka teu dinyana belu ka kaula. Saha Paman Kumbakarna? Alus, alus, alus. Nu penting hudang Indrajit timbalan. Hei. Anak durhaka. Loh, tadi.

0: sia datang ka dia dihudangkeun ku aing lain keur mamatahan aing. Lain keur mamatahan aing ustad-ustad lain bapatong sia.
1: Anda haru. Kadara uyah teh.
0: Yeuh dengekeun ku sia heula turun ka dunya heula aing.
1: Aduh
0: laras. Ngakan uyah aing heula goblok.
1: Tah. Iya.
0: Habina-bina teuing satesu di abrik-abrikeun teu suka aprak-aprakan aing di papatan ku sia. Sirah tak-tak mo ngareuan sia. Kabina-bina teuing sabangsa
2: ke Kang sakedap Kang sakedap
1: asup ka Indomaret teh
0: aing kudu sumolono ka Silama teu sudi abrik-abrikan teu suka aprak-aprakan.
3: Harga diri di kamana?
0: Harga diri aing di kamanakeun aing raja gagah, aing raja sakti, aing raja panggagah na kari aing, aing kudu sumolono ka Silama. Pikir ku sia bangsa.
1: Apal borma teh urang heula.
2: Gusti cek abdi ge upami akang teu sangemkeun abdi nu kaituna.
1: Ieu mah solusi
2: keun jisim abdi nu kaituna nu sumulona ka Silama keun akang mah calikeun di dieu. Nu penting ieu nagara aman Kang.
0: Teu sudi pasrahkeun deui aya. Sakira-kirana sia teh satuju ka aing sakalian sarwakeun jeung si Gunawan. Ini tis Gunawan jeung.
1: Mantok eta.
0: Mantok sia. Nyatu di nagara ieu. Gaji di nagara ieu. Kari-kari sia rek kitu dititah ku aing teu daek.
1: Seri tah.
0: Bangsat. Teu sapira aing mah sia kudu milu kitu. Milu perang. Teu pira aing lain hayang di papatan ku sia. Tong boro sia nu mamatahan ka aing bapa aing baheula mamatahan ka aing teu diguguh komo sia.
1: Malasuk.
0: Desa kedap aing ka kene.
1: Tapi ka eh.
0: Habina-bina teuing ekek.
1: Turu.
0: Laos sanakis.
1: Hayangna teh diturut.
0: Kurang ajar eh.
1: Naon ieu teh? Wani nakis itu.
2: Diantep di sabaran teu meunang di sabaran.
3: Sabaran.
2: Sok sia.
1: Paur ieu ya.
0: Sok.
3: Gampang aing bono.
2: Labina-bina teuing di sabaran teu meunang di sabaran. Sireum dijejek-jejek teuing mah paeh tapi aing lain sireum. Labina-bina teuing sok sia lamun bener-bener anjeun lalaki langit alangan jagat. Kurang ajar sia dinu lega jeung aing jogol hayang nyaho. Ha? Baheula keur leutik kurang parebut cisusu ayeuna parebut aturan jeung aing. Hayo. Samarukna aing rek cicingeun. Ha? Ye dengekeun ku maneh euy. Ye teh urusan nagara. Anyeun teh raja. Karesep raja, karesep rahwana ulah diguguh-guguh kana urusan raja anu tungtungna kieu nu teu maes teu meuleum ka babawa rakyat katalangsa gara-gara sia.
3: Pribadi eta mah tuh, pribadi.
0: Yeuh, pribadi lain hukum, hukum lain pribadi. Pribadi mah pribadi lamun sia bogoh ka awewe ulah ngaguguh-guguh masalah kerajaan, ulah ngaguguh-guguh raja, tapi sia mawa-mawa raja nu antukna panrakyat katalangsa.
3: Dijapri tong di grup geura.
0: Labina-bina teuing jadi raja teh kitu patus ya. Geus rawing ceuli aing jeung adenge sia teh tiba heula matak aing molor wae teh naon
3: eta aya hartina molor
0: teh samolor salian ti aing gede nyatu teh salian ti kitu aing teh teu hayang ngadenge sia diomongkeun wae ku batur dari papatahan ku aing mah kieu tungtungna
3: molor ya.
0: Jadi raja ngeunah aing teu batur. Yeuh dengekeun raja teh ngemban amanat penderitaan rakyat tapi sia ayeuna ngadon bikin derita ka rakyat.
1: Dah.
3: Aturan sumpah sabeuna.
0: Nepi ka kitu-kituna anyeun. Naon salahna bikeun cinta? Heh.
3: Aman pasti.
0: Aman. Sok sia lamun anyeun hayang nyaho. Bener-bener lalaki langit alangan jagat di luar jogoh jeung aing hayang nyaho.
1: Duh.
3: Sama kemana-mana sih.
2: Nah anjen mah dejadinyaan Kumbakarna. Keningan kanon bela ka sirama lain bela ka aing. Kumbakarna. Ngajak kelut mah lain ka kaula, ajak kelut mah sirama anu kiwari rek ngancurkeun ieu negara Alkadwirja. Apan anjeun janji satria? Jiwa raga anjeun rek diwakapkeun demi kapentingan negara jeung bangsa, kaula menta konsekuensi anjeun Kumbakarna. Tong ningali Akang na tingali nagara urang anu kiwari diambang ka

Perang ulah ditingali akangna tapi tempo ieu nagara bangsa anu kiwar diancam kehancuran. Wayahna anjeun dina waktu ayeuna kudu daek.

0: Rasa anu leuwih perih dina hate
1: datang tos kulan.
0: Yakin, yakin, yakin kaula
1: semua
0: jalan anu ditempuh ku Adi Gunawan teh jalan anu numutkeun bener keur anjeun.
1: Tah, leres.
0: Diridoan ku Akang.

0: Kala ilo
1: aya. Kala lilis oge aya.
0: Ay kala lilis aya gedung
1: aya.
0: Ulah alang kumapalang demi ngabela nagara jeung bangsa eun. Sanajan urang kasebut na wangsa denawa.
2: Duh, leres.
0: Temongkeun kasemengetan.

0: apa?
1: Naon Panji?
0: Jeung kantongna kalungkeun.
1: Loba duit ieu atuh.
0: Geun bae da aing loba duitnya.
1: Penghar.
0: Lanjut.

0: anyir tiwas.
1: Naon?
0: Anu ngora kaalungkeun. Wah, mangkaning si pelem.
1: Bae,
0: ka apa duli teuing nyangeun nu aja lah. Heh, ayo.

atuh sadayana. Bingah sakalangkung kuayana ieu Gunawan Wibiksana. Anu ngabelot ka sirama ayana. Si anu dikengengkeun ku ieu pihak sirame anu sumping nanya taiti Raden Gunawan Wibiksana. Atuh sami dina

0: saha ieu kimana hong?
1: Ngaran aing Sugriwa.
0: Oh, iya Prabu Sugriwa teh benar. Nuhun ditepangkeun ye Prabu Sugriwa sareng kaula.
1: Anjeun kumbakarna bener. Cik haye nyaho dina waktu aya negara lawan aing Sugriwa.
0: Teh sateu acan abdi tetama tenang ulah gurung busu. Nah, nu penting mah gelut teh. Nya slow motion nih, slow motion. Nya aya waktu na gelut mangan kaula teh aya pamunut di teh manawi bahan katampi.
1: Naon teh?
0: Cik. Sateu acana jisim abdi bitotama sareng salira. Jisim abdi nyungkeun we di wartoskeun ka sirama kaula hayang penapieng Gunawan.
1: Gunawan.
0: Laras.
2: Pangijing si Ugun
0: eta teh pun adi anu bungsu Gunawan teh
2: si
1: ya denge ku anjeun kumbakarna sanajan anjeun make bahasa lemes tapi disebutna teh adab lanyap
0: eta yaha
1: ya lamun anjeunna Gunawan ditepungkeun jeung anjeun sieun kena ngaliarkeun talis ateuh
0: oh.
1: Mangaruhan anu teu buguh
2: si mangaruh bener.
1: Bisa anjen panggil jeung Gunawan saacana anjen paragat nyawa ku kaula.
0: Sakali deui ieu mah Gusti Prabu Prabu Sugriwa ieu mah pamunut kaula hoyong penak sareng pun adi.
2: Cik,
0: sanajan saeleuh, sanajan saeleuh lah nu penting padu teuteup.
2: Kusono.
0: Hay teh tiasa ngobrol mah nu penting pakieu-kieu we.
1: Wah, teu bisa. Bisi hinup notis.
2: Tuh.
1: Bisi hinup notis.
2: Oh,
1: dikitu kitu teh ningtah.
2: Hipnotis,
1: dihipnotis.
0: Dah, nya ari teu tiasa mah teu naon. Anjeun teh galara,
1: kaula tega. Pati sok hayang nyaho, urang tega jeung kopi galapati.
0: Sok,
1: woi

0: abehe euy musyeur ka ieu gelut na Kumbakarna jeung Sugriwa leu.
1: Nya Kang.
0: Halah,
1: ragot kitu atuh.
0: Ragot kitu euy mun dewek baheula jeung si Gareng kitu geus gelut teh.
1: Marebut keunaan aya Kang.
0: Eta merebut keunaan yang gelut teh. Jalan pamanasan.

0: Gusti lompat tadi aing ka dewan. Ya Kang, minus tiker sayang tumampara.
1: Barang ieu Gunawan Wipiksana tepang sareng ingkang raka.
0: Beki caket beki gila ningali pamenteuna ieu kumpakarna anu teu mangepulya.
1: Anu teu mangrupa kayaanana atuh teu tega. Dina mangsa tepang langsung lumpat tika pengker bari jeung nutupan pamenteuna teu ridu ningal ingkang raka anu parantos awut-awutan ieu pamenteuna.
0: Wan, teu kangaria. Kakak alah. Wan, naon balik deui Wan? Wan, woi, Gunawan.
2: Wan, tega.
0: Naon datang hari balik deui mah Wan? Gusti Nawahan tong dijajarkeun jeung lanceuk maneh Wan. Tong dijajarkeun jeung lanceuk maneh. Dasa muka Wan, Gusti Nuaku Wan, saya balik deui Wan, balik deui Wan, nah Wan. Lelah beki nyeri, nyeri kene iya jeng tibatan ngerasakan irung sumpung jeli lawing lewih nyeri iya aing dikejatkan kuno jadi adi. Wan,
1: Mbakarna malum satria anu pinilih.
0: Tung,
1: Gusti Nuaku
2: kumaha Klan.
0: Moho aing teh satria.
2: Tah.
0: Satria mah teu meunang ngaluarkeun cai mata sanajan ngihareupan kasedih anu luar biasa.
2: Laras.
0: Wah. Boa meureun teu rido ningali beungeut aing.

0: kawan jalan salolong asyang ubaran
1: kaubaran
0: sirama nuhun sirama parantos ngidinan ayo urang teraskeun deui kaula dina mangsa peperangan saha nu bakal nyihareupeun kaula.

0: Laksmana nu bakal nuntaskeun ieu kajadian. Kautus ku Kakang Rama nyeta pikeun ngaluarkeun pusaka. Dina waktu saya nepikeun nyampurnakeun nanyeun.
1: Iya.
0: Kumbakarna rasakeun ieu panah

0: ningali ieu kajadian reueus kayana. Rai,
1: kumaha
0: teh? Kang Rama, nah ieu teh dihaja atawa henteu?
1: Kau khawatir.
0: Nanaonan salira teh, kawas lain anu pangalaman wae. Nah, at lain sakalikeun ti corona. Duh kada kumaha kaula teh 400 nu dikaceng mah ti corona ngan teu daek cicing.
1: Kos lain pamana atuh.
0: Sok sampurnakeun sakali di kusalila. Mangga kaula.